0: してますが。
1: つながります。
2: Dispatch Mississippi, Camp Langell, Vaz, Juanita.
3: Need for room, leave available.